はい、ごめんなさい。はい、ごめんなさい。はい、ごめんなさい。はい、ごめんなさい。はい、ごめんなさい。10-4 medic 2. 10-4 medic 2.